0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Ja, fin låt ifrån Ed Sheeran och det var perfekt. Lite senare i dagens sändning så ska vi ha med oss ordförande i Bø Sture Pedersen i förbindelse med att det inkallt till kommunstyremöte i Bø i morgon. Det är ett möte som du kan höra direkt på våres DAB och nätkanal Radio Bø Extra och på FM-nätet våres i Bø. Vi startar sändningen efter nyheten klockan 9. Där ska det bland annat i det kommunstyremöte vara orientering om ja, framdriften när det gäller bygging av ny barneskole i Bø. Vi skal komme tilbake til kommunestyremøtet, men akkurat nå så skal vi til en konkurransevinner.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, Emily, hvordan har dette gått i dag?
2: Det har gått ganske bra, synes jeg. Vi endte opp på 34. Så det jo, ja, det bedre enn det var på mandag i hvert fall.
0: Mm.
2: Så man skal ikke skimse av det. Og vi trakk ut nummer 16 i dag, og da skal vi en tur til Alsvåg, så vi skal ikke så alt for langt. Vi skal til Aud Jonsen. God formiddag, Aud.
3: Ja, god formiddag.
2: I natt så var det jo ganske mange, inkludert meg selv, som satt oppe og så på fotballkamp. Var du en av de som satt oppe?
3: Kanskje vi prøver noe annet, for det har vært artig. Jeg gjorde en begynnelse, men jeg sovnet på min post.
2: Du sovnet på din post, ja.
3: Ja, jeg måtte lytte på radioen i morgen. Lytte på radioen, viktig melding til du kan si, men det måtte jeg gjøre.
2: Det kan skje den beste, det kan skje den beste.
3: Ja, ja. Jeg fikk litt av begynnelsen, og da var lyset sløkt, og så våknet 5:30 i morgen.
2: Sånn kan det gå. Men synes du det spennende å følge gutta i VM?
3: Ja, vet ikke. Jeg skal svare deg på det. Ja, resten skjønner du ikke. Ja.
2: Har du i din ungdom sperket noen fotball selv da?
3: Nei, jeg var lite på skolen. Det var håndball og volleyball vi spilte på skolen. Ja.
2: Vel, håndball og volleyball er jo gøy. Volleyball er jo gøy det også.
3: Ja, det är artigt.
2: Ja.
3: Så det kunde jag ta med till.
2: Spilte du på något lag eller spilte dere bara jentene?
3: Nej, vi var bara på skolan.
2: Ja.
3: Vi var bara på skolan.
2: Ja.
3: Så sånn var det det.
0: Nu kommer det jo en del flere kamper med Norge da. Og,
3: jeg tror vi har bra kamper her i Norge.
0: Jeg tror jo ikke det er noe trøst hvis jeg sier at neste kamp Norge skal spille, den starter klokka 2 på natta.
3: Ja, du, jeg fikk det med meg klokka 2. Kan jeg mene til noen som bor ute på byen at de går og legger seg noen klokka 2 i stedet for å følge med på kampen.
0: Skal du sette klokka på vekking?
3: Nei, det kan du altså tro meg på. Det lukker jeg ørene. Er jeg våken, så er jeg våken. Og er jeg søver, så søver. Så det er ikke noe, nei.
0: Ja, du, er det fint vær i Alsvåg? Sola begynte å titte fram.
3: 13 grader, men man er overtrøm. Men sola var og gløtta, men det er jo varmt. Men jeg så et dyr som var kommet, og det liker jeg ikke, og det var den berømte klaggen.
2: Åja. Oh,
3: ja, og den biten der vel, og så tar han stykket med, og jeg er ikke glad i den, for han er glad i meg, men jeg er ikke glad i han, så at, nei da, så i der nattsvermer han er kommet, jeg synes alt er forandret, for jeg kan ikke minnes at kleggen har kommet så tidlig som nå, og ikke de nattsvermer han heller, og de er så ekkelt, for setter de seg på kliene, og de sprekker, du skal jage dem bort, og de går dukken, så blir det merket, og må du vaske opp igjen. Ja. De liker ikke heller.
0: Mm-hmm.
3: Nei, sånn det.
2: Men de er glad i deg.
3: Ja, ja, de er kjempeglade i meg. Jeg kan bestelle en time antallet på legekontoret på forhånd. Det er det som skjer. Ja, vet du, det er helt grusomt. Etter jeg ble godt voksen, så har jeg blitt mektig allergisk. Jeg var det før, men ikke så mye som nå.
0: Oi, da må du være forsiktig.
3: Ja. Ja, jeg har jo en stikken som bor i Holmstad, og der kan jeg sa det, jeg tror ikke jeg kjenner noe mer i sommer for at det blir kjølig, for der er, de bor jo sånn i et område der er mye myr og mye skog og sånn der, så er jo den største vi var der her for en stund siden, han ble så betten opp på hendene at det er så klumpa hendene på.
0: Mm. Men du, hvordan blir det da hvis kleggen er ute etter deg? Du er jo glad å plukke bær og molte og sånn. Hvordan gjør du det? Hvordan skal du løse det?
3: Nei, du, det må jeg nå litt på apoteket og smør meg litt inn.
0: Ja, så må du kjøpe en sånn der hvit drakt.
3: Ja, gudene vet, han biter gjennom.
0: Hva er det ja, de tar på seg, de som driver på med honning og sånt? De har
2: ja, sånne hvite dratter.
3: Ja, det er sånn hvite. Jeg vet, jeg har datteren, søskenbarnet mitt, hun bor jo på Børøy, og der er jo noen som holdt på med det der, og hun var ikke passelig blid på det der, for de var jo invadert med bie og alt det der. Uff, nei.
0: Ok, ja.
3: Mm. Jeg har sett en veps i år, det har jeg sett, så at...
2: Jeg har sett masse veps.
3: Ja, kun en av kom inn stuevinduet og spurte han ut av tanndøra, og jeg var glad hva jeg var, så jeg har sett de fjerde. Nei da, det er jeg ikke glad. Så bare vi får godt vær og mer sommer, så er jeg glad for det.
2: Ja, det håper vi alle på, tror jeg.
3: Ja, de hadde vel bra varmt, tror jeg, der nede i går, da de spillet kampen.
2: Nei, det var vist ikke så varmt som det var norsk sommertemperatur, hørte jeg.
3: Ja.
0: Mm. Det kunne ha vært... Hvor verre.
3: Mm. Ja, men også, det kan jo være godt på et vis at det ikke var så alvorlig varmt, for de kan jo stupe opp i det der.
0: Ja. Ja. Men du, Aud, hvis du skulle se kamp, du blir vel å heie litt ekstra på han Alexander Sørloth, gjør du ikke det?
3: Ja, selvfølgelig. Ja. Han er jo en av familien nå, så at...
0: Ja, sett opp.
3: Det er jo klart.
0: Så et litt ekstra heia-rop fra Alsåg til han Alexander, kanskje.
3: Ja. Jeg vet ikke hvor mange kamper det var de skulle spille før de kom til Norge, at de skulle ha en liten ferie. Det er jeg ikke helt sikker på.
0: Ja, så nå skal de jo spille 3 kamper innledende runden. Mm.
3: De skal spille natt til mandag, sa du.
0: Tirsdag. Ja, det blir vel kanskje det blir natt til tirsdag.
3: Mm. Natt til tirsdag, ja. Jeg vet ikke hvor mange kamper det var. Jeg har hørt det, men jeg har nå glemt.
0: Ja, nå er det 3 kamper i første omgang.
2: Mm. Mm. Ja. Så må vi se hvor langt de kommer.
3: Ja, det spørs jo hvem som går av med en store serie.
0: Dette er jo VM som pågår i ja, 3 plasser. Mm. Meksiko, USA og
2: Kanada. Ja, Kanada var det. Ja, Montreal. Ja.
0: Mm.
3: Er det noen fra Bøsøresten?
0: Jeg vet ikke.
3: Nei, vanlige folk fra Vesterålen, sa Hares, det vet jeg nå, som var kun gjort tidligere.
0: Ok, ja.
3: Ja.
0: Det er det sikkert.
3: Nei, jeg tror jeg stod an. Så du får ikke ned, du ser litt glad i fotball.
0: Kan jeg? Ja, ikke så ivrig. Men
3: dere tenker på det at det bare 6 måneder i dag til jul.
0: Nei, det har vi ikke tenkt på. Vi lar den ligge.
2: Ja, den tenker jeg ikke på.
3: Jeg tror også det. Jeg tror vi tar oss en god sommerferie, ja. Og så bryr vi oss ikke om det der.
0: Du, Aud, nå skal vi gå over til løsningsordet på dagens konkurranse, for det er jo derfor vi har ringt deg.
3: Ja, det skjønte jeg også at det var... Nei, det er sykkelrytt, så er det det riktige svaret.
2: Helt korrekt.
3: Det er jo lett å sette i sand.
0: Skal ikke Aud få seg en premie?
2: Jo, hva har du valgt, Aud?
3: Jeg har valgt, bingo-blokka, men jeg kan gjerne få 100 000. Bingo-blokka.
2: Vi får se, og den...
3: Jeg håper at det ligger der.
2: Det er lov å håpe, Aud, og den skulle du hente.
3: Ja, man må alltid ha håp og tro, eller så går det ikke. Der.
2: Nei. Og den skulle du hente?
3: Ja, den skal jeg hente.
2: Den er god, da skal den ligge her klart.
3: Da blir det sykkel i ettermiddag, den er fremme til fredag.
2: Ja.
3: Takk skal du ha for å kringe på.
2: Jo, bare hyggelig. Takk det samme. Ha det.
0: Det var Aud Johnsen i Alsåg, dagens vinner på våres bokstavsuppekonkurranse. Og løsningsordet. Sykkelritt, altså. 10 bokstav, sykkelritt. Og det skal vi oppleve i august.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, vart det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Ok, ja. Men det er ingenting. Det han har ant ikke at det var hun som laget det. Men når man er så svak som rabarbra som man er, så blir det sånn.
1: Ja, men det var jo veldig artig det der, da.
2: Ja, det var artig.
0: Ja. Har du snakket med deg?
2: Nei, jeg skal gå og kjøpe meg en bit.
1: Nå må vi skynde oss å kjøpe før hun forsvinner.
2: Ja.
1: Gratulerer, Jørgen.
2: Ja, takk skal du ha. Ja.

0: Ja, fin låt ifrån Ed Sheeran och det var perfekt. Lite senare i dagens sändning så ska vi ha med oss ordförer i Bø Sture Pedersen i förbindelse med att det inkallt till kommunstyremöte i Bø i morgon. Det är ett möte som du kan höra direkt på våres DAB och nätkanal Radio Bø Extra och på FM-nätet våres i Bø. Vi startar sändningen efter nyheten klockan 9. Där ska det bland annat i det kommunstyremöte vara orientering om ja, framdriften när det gäller bygging av ny barneskole i Bø. Ska komma tillbaka till kommunstyremötet, men akkurat nu så ska vi till en konkurrensvinnare.
1: Konkurrensen sponsras av Bromles kiosk och grill diner.
0: Ja, Emily, hvordan har detta gått idag?
2: Det har gått ganska bra, syns jag. Vi endte upp på 34. Så det är ju ja, det är bättre än det var på måndag i alla fall.
0: Mm.
2: Så man ska inte skimsa det. Og vi trakk ut nummer 16 i dag, og da skal vi en tur til Alsvåg, så vi skal ikke så alt for langt. Vi skal til Aud Jonsen. God formiddag, Aud.
3: Ja, god formiddag.
2: I natt så var det jo ganske mange, inkludert meg selv, som satt oppe og så på fotballkamp. Var du en av de som satt oppe?
3: Kanskje vi prøver noe annet, for det har vært artig. Jeg gjorde en begynnelse, men jeg har sovnet på min post.
2: Du sovnet på din post, ja.
3: Jeg måtte lytte på radioen i morgen. Lytte på radioen, viktig melding til meg, men det måtte jeg gjøre.
2: Det kan skje den beste, det kan skje den beste.
3: Ja, ja. Jeg fikk lytte av begynnelsen, og da var lyset sløkt, og så våknet 5:30 i morgen.
2: Sånn kan det gå. Men synes du det spennende å følge gutta i VM?
3: Ja, vet ikke. Nei. Jeg skal svare deg på det. Ja, resten skjønner du selv. Ja.
2: Har du i din ungdom sparket noen fotball selv da?
3: Nei, jeg var lite på skolen. Det var håndball og volleyball vi spilte på skolen. Ja.
2: Vel, håndball og volleyball er jo gøy. Volleyball er jo gøy det også.
3: Ja, det är artigt.
2: Ja.
3: Så det kunde jag ta med till.
2: Spilte du på något lag eller spilte dere bara jämnt?
3: Nej, vi var bara på skolan.
2: Ja.
3: Var bara på skolan.
2: Ja.
3: Så sånn var nu det.
0: Nu kommer det jo en del flere kamper med Norge da.
3: Og, jeg tror vi har bra kamper her i Norge.
0: jeg tror jo ikke det er noe trøst hvis jeg sier at neste kamp Norge skal spille, den starter klokka 2 på natta.
3: Ja, du, jeg fikk det med meg klokka 2. Jeg kan jo mene til noen som bor ute på byen at de går og legger seg noen klokka 2 i stedet for å følge med på kampen.
0: Skal du sette klokka på vekking?
3: Nei, det kan du altså tro meg på. Det lukker ørene. Jeg er våken, og jeg søver, så søver jeg. Så det er ikke noe, nei.
0: Ja, du, er det fint vær i Alsvåg? Sola har begynt å titte frem.
3: Ja, 13 grader, men man er overstrømt, men sola har vært og gløttet, men det er jo varmt. Men jeg så et dyr som var kommet, og det liker jeg ikke, og det var den berømte klæggen.
2: Åja. Oh,
3: ja, og den biten der vel, og så tar han stykket med, og jeg er ikke glad i den, for han er glad i meg, men jeg er ikke glad i han. Så at, nei da, så i der nattsvermer han er kommet, jeg synes alt er forandret, for jeg kan ikke minnes at kleggen har kommet så tidlig som nå, og ikke de nattsvermerne heller, og de er så ekkel, for setter seg på kliene, og de sprekker, du skal jage dem bort, og de går dukken, så blir det merket, og må du vaske opp igjen. Ja. Okay. De liker ikke heller.
0: Mm-hmm.
3: Nei, sånn det.
2: Men de er glad i deg.
3: Ja, de er kjempeglade i meg. Jeg kan bestelle en time antallet på legekontoret på forhånd. Det er det som skjer. Ja, vet du, det er helt grusomt. Etter jeg ble godt voksen, så har jeg blitt mektig allergisk. Jeg var det før, men ikke så mye som nå.
0: Oi, da må du være forsiktig.
3: Ja. Ja, jeg har jo en stikken som bor i Holmstad, og der kan jeg sa det, jeg tror ikke jeg kjenner noe mer i sommer for at det blir kjølig, for de bor jo sånn i et område der mye myr og mye skog og sånn der, så er jo den største vi var der her for en stund siden, ble så betten opp på hendene at det er så klumpa hendene på.
0: Mm. Men du, hvordan blir det da hvis kleggen er ute etter deg? Du er jo glad å plukke bær og molte og sånn. Hvordan gjør du det? Hvordan skal du løse det da?
3: Nei, du, det må jeg nå litt på apoteket og smøre meg litt inn.
0: Ja, så må du kjøpe en sånn der kvit drakt.
3: Ja, guden, jeg vet, han biter gjennom.
0: Hva er det de tar på seg, de som driver på med honning og sånt? De har
2: jo sånne hvite drakter.
3: Ja, det er sånn hvite. Jeg vet, jeg har datter og søskenbarnet mitt. Hun bor jo på Børøya, og der er jo noen som holdt på med det der, og hun var ikke passelig blitt på det der, for de var jo invadert med bier og alt det der. Uff, nei.
0: Ok, ja.
3: Mm. Jeg har sett en veps i år, det har jeg sett, så at...
2: Jeg har sett masse veps.
3: Ja, kun en av kom inn stuevinduet og spurte han ut av tanndøra, og jeg var glad av jeg, og så jeg ikke de fjerde. Nei, da, det er jeg ikke glad. Så bare vi får godt vær og mer sommer, så er jeg glad for det.
2: Ja, det håper vi alle på, tror jeg.
3: Ja, de hadde vel bra varmt, tror jeg, der nede i går, da de spillet kampen.
2: Nei, det var vist ikke så varmt som det var norsk sommertemperatur, hørte jeg.
3: Ja.
2: Mm. Mm.
0: Det kunne vært verre.
2: Mm. Mm.
3: Ja. Men også, det kunne jo være godt på et vis at det ikke var så alvorlig varmt, for de kan jo stupe opp i det der.
0: Ja. Men du, Aud, hvis du skal se kampen, du blir vel å heie litt ekstra på han Alexander Sørloth, gjør du ikke det?
3: Ja, selvfølgelig. Ja. Han er jo en av familien nå, så at...
0: Ja, tatt opp.
3: Det er jo klart.
0: Så et litt ekstra heia-rop fra Alsvåg til han Alexander, kanskje.
3: Ja. Så, jeg vet ikke hvor mange kamper det var de skulle spille før de kom til Norge, at de skulle ha en liten ferie. Det er jeg ikke helt sikker på.
0: Ja, så nå skal de jo spille 3 kamper innledende runden.
2: Mm-hmm.
3: De skal spille natt til mandag, sa du.
0: Tirsdag. Ja, det blir kanskje det blir natt til tirsdag.
3: Mm. Natt til tirsdag, ja. Jeg vet ikke hvor mange kamper det var. Jeg har hørt det, men jeg har nå glemt.
0: Ja, nå er det 3 kamper i første omgang.
2: Mm. Mm. Ja. Så må vi se hvor langt de kommer.
3: Ja, det er så spørs jo hvem som går av med den store serien.
0: Dette er jo VM som pågår i 3 plasser.
2: Mm.
0: Meksiko, USA og
2: Kanada. Ja, Kanada var det. Ja, Montreal. Ja.
0: Mm.
3: Er det skal... noen fra Bøsøresten?
0: Jeg vet ikke.
3: Det er mange folk fra Vesterålen, sa Harald. Det vet jeg nå, som var kun gjort tidligere.
0: Ok, ja.
3: Ja.
0: Det er det sikkert.
3: Nei, jeg tror det har stått annet. Så du får ikke ned, du er så litt glad i fotball.
0: Hva meg? Ja. Ikke så ivrig. Men
3: dere tenker på det at det bare 6 måneder i dag til jul.
0: Nei, det har vi ikke tenkt på. Vi lar den ligge.
2: Ja, den tenker jeg ikke på.
3: Jeg tror også det. Jeg tror vi tar oss en god sommerferie, ja. Og så bryr vi oss ikke om det der.
0: Du, Aud, nå skal vi gå over til løsningsordet på dagens konkurranse, for det er jo derfor vi har ringt deg.
3: Ja, da skjønte jeg også at det var... Når det er sykkelrytt, så er det det riktige svaret.
2: Helt korrekt.
3: Det er jo lett å sette i sand.
0: Skal ikke Aud få seg en premie?
2: Jo, hva har du valgt, Aud?
3: Jeg har valgt, bingo-blokka, men jeg kan gjerne få 100 000. Bingo-blokka.
2: Vi får se, og den...
3: Det
2: er lov å håpe, Aud, og den skulle du hente.
3: Ja, jeg må alltid ha håp og tro, eller så går det ikke. Der.
2: Nei. Og den skulle du hente?
3: Ja, den skal jeg hente.
2: Den er god, da skal den ligge her klart.
3: Da blir du sykkel i ettermiddag, den er fremme til fredag.
2: Ja.
3: Takk skal du ha for å kringe på.
2: Jo, bare hyggelig. Takk det samme. Ha det.
0: Det var Aud Johnsen i Alsvåg, dagens vinner på vårt bokstavsuppekonkurranse. Og løsningsordet. Sykkelritt, altså. 10 bokstav, sykkelritt. Og det skal vi oppleve i august.

0: det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

0: out of my hands.
1: Bingo Studio?
2: Hallo, bingo på 22.
1: Nei, nei, nei, var det sånn?
2: Det ser sånn ut, ja.
1: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
2: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
1: Ja.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studioen?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Ja, fin låt ifrån Ed Sheeran och det var perfekt. Lite senare i dagens sändning så ska vi ha med oss ordförande i Bø Sture Pedersen i förbindelse med att det inkallt till kommunstyremöte i Bø i morgon. Det är ett möte som du kan höra direkt på våres DAB och nätkanal Radio Bø Extra och på FM-nettet våres i Bø. Vi startar sändningen efter nyheten klockan 9. Där ska det bland annat i det kommunstyremötet vara orientering om ja, framdriften när det gäller bygging av ny barneskole i Bø. Ska komme tilbake til kommunestyremøtet, men akkurat nu så ska vi til en konkurransevinner.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, Emily, hvordan har dette gått i dag?
2: Det har gått ganske bra, synes jeg. Vi endte opp på 34. Så det jo, ja, det bedre enn det var på mandag i hvert fall.
0: Mm.
2: Så man skal ikke skimse av det. Og vi trakk ut nummer 16 i dag, og da skal vi en tur til Alsvåg, så vi skal ikke så alt for langt. Vi skal til Aud Jonsen. God formiddag, Aud.
3: Ja, god formiddag.
2: I natt så var det jo ganske mange, inkludert meg selv, som satt oppe og så på fotballkamp. Var du en av de som satt oppe?
3: Kanskje vi prøvde noe annet, for det var artig. Jeg gjorde en begynnelse, men jeg sovnet på min post.
2: Du sovnet på din post, ja.
3: Ja, jeg måtte lytte på radioen i morgen. Lytte på radioen, viktig melding til meg, men det måtte jeg gjøre.
2: Det kan skje den beste.
3: Ja. Jeg fikk lytte av begynnelsen, og da var lyset sløkt, og så våknet jeg 17:30 i morgen.
2: Sånn kan det gå. Men synes du det spennende å følge gutta i VM?
3: Ja, vet ikke. Nei. Jeg skal svare deg på det. Ja, resten skjønner du ikke. Ja.
2: Har du i din ungdom sperket noen fotball selv da?
3: Nei, jeg var lite på skolen. Det var håndball og volleyball vi spilte på skolen. Ja.
2: Vel, håndball og volleyball er jo gøy. Volleyball er jo gøy det også.
3: Ja, det er artig.
2: Ja.
3: Så det kunne jeg tenkt meg til.
2: Så, spilte du på noen lag, eller spilte dere bare jentene?
3: Nei, vi var bare på skolen.
2: Ja.
3: Vi var bare på skolen.
2: Ja.
3: Så sånn var det det.
0: Nå kommer det jo en del flere kamper med Norge da.
3: Og, jeg tror vi har bra kamper her i Norge.
0: Jeg tror jo ikke det er noe trøst hvis jeg sier at neste kamp Norge skal spille, den starter klokka 2 på natta.
3: Ja, du, jeg fikk det med meg klokka 2, og det kom jo inn til noen som var ute på byen at de går og legger seg noen klokka 2 i stedet for å følge med på kampen.
0: Skal du sette klokka på vekking?
3: Nei, det kan du altså tro meg på. Det lukker jeg ørene for. Er jeg våken, så er jeg våken, og er jeg søver, så søver jeg, så det er ikke noe, nei.
0: Ja, du, er det fint vær i Alsvåg? Sola begynte å titte fram.
3: Ja, 13 grader, men jeg overtrød, men sola var og gløtta, men det er jo varmt. Men jeg så et dyr som var kommet, og det liker jeg ikke, og det var den berømte klekken.
2: Å, ja.
3: Ja, og den biten, det er vel noe, så tar han stykket med, og jeg er ikke glad i den, for han er

0: glad i Mac, men jeg ikke glad i han. Så at, nei da, så i der natt svermer han er kommet. Jeg synes alt er forandret. For jeg kan ikke minnes at pleggen har kommet så tidlig som nu. Og ikke de nattsvermerne heller. Og de er så ekkel. For setter de seg på kliene, og de sprekker, du skal jage dem bort, og de går dukken, så blir det merket, og må du vaske opp igjen. Ja. De liker ikke heller. Mm. Nei, så sånn det.
1: Men de er glad i deg.
0: Ja, ja, de er kjempeglade, men jeg kan bestille en time antallet på legekontoret på forhånd. Det det som skjer. Ja, vet du, det helt grusomt. Etter jeg ble godt voksen, så har jeg blitt mektig allergisk. Det var det før, men ikke så mye som nå.
2: Oi, oi, oi, da må du være forsiktig.
0: Ja. Ja, jeg har jo en stikken som bor i Holmstad, og der kan jeg sa det, jeg tror ikke jeg kjenner noe mer i sommer for at det blir kjølig, for der er, de bor jo sånn i et område der er mye myr og mye skog og sånn der, så er jo den største vi var der her for en stund siden, han ble så betten opp på hendene at det er så klumpet hendene på.
2: Mm. Men du, hvordan blir det da hvis kleggen er ute etter deg? Du er jo glad å plukke bær og molte og sånn. Hvordan gjør du det? Hvordan skal du løse det? Da.
0: Nei, du, det må jeg nå litt på apoteket og smør meg litt inn.
2: Ja, så må du kjøpe en sånn der hvit drakt.
0: Ja, gud, jeg vil ta en bit igjen.
2: Hva er det de tar på seg, de som driver på med honning og sånt? De
1: har det er sånn hvite drakter.
0: Ja, det er sånn hvite. Jeg vet, jeg har datter og søskenbarn, men hun bor jo på Børøy, og der er jo noen som holdt på med det der, og hun var ikke passelig blitt på det der, for de var jo invadert med bier og alt det der. Uff, nei.
2: Ok, ja.
0: Mm. Jeg har sett en veps i år, det har jeg sett, så at...
1: Jeg har sett masse veps.
2: Mm.
0: Jeg har kun en av kom inn stuvinduet og spurte han ut av tanndøra, og jeg var glad var jeg, og så jeg Nei da, det er jeg ikke glad i. Så bare vi får godt ved om det er sommer, så er jeg glad for det.
1: Ja, det håper vi alle på, tror jeg.
0: Ja, de hadde vel bra varmt, tror jeg, der nede i går, da de spiller kampen.
1: Nei, det var vist ikke så varmt som det var norsk sommertemperatur, hørte jeg.
0: Ja.
1: Mm. Mm.
2: Det kunne ha vært... Hvor verre.
1: Mm.
0: Mm. Ja. Men også, det kunne jo være godt på et vis at det ikke var så alvorlig varmt, for de kan jo stupe opp i det der.
2: Ja. Ja. Men du, Aud, hvis du skulle se kamp, du blir vel å heie litt ekstra på han Alexander Sørloth, gjør du ikke det?
0: Ja, selvfølgelig. Ja. Han er jo en av familien nå, så at...
2: Ja, sett opp.
0: Det er jo klart.
2: Så et litt ekstra heia rop fra Alsåg til han Alexander, kanskje.
1: Ja.
0: Ja. Jeg vet ikke hvor mange kamper det var de skulle spille før de kom til Norge, at de skulle ha seg en liten ferie. Det er jeg ikke helt sikker på.
2: Ja, så nå skal de jo spille 3 kamper innledende runden.
1: Mm-hmm.
0: De skal spille natt til mandag, sa du.
2: Tirsdag. Ja, det blir vel kanskje det blir natt til tirsdag.
0: Mm. Natt til tirsdag, ja. Jeg vet ikke hvor mange kamper det var. Jeg har hørt det, men jeg har nå glemt.
2: Ja, nå er det 3 kamper i første omgang.
1: Mm.
2: Mm.
1: Ja. Så, ja. Nå må vi se hvor langt de kommer.
0: Ja, det så spørs jo hvem som går av med en store serie.
2: Dette er jo VM som pågår i 3 plasser.
1: Mm.
2: Meksiko, USA og
1: Kanada. Ja, Kanada var det. Ja, Montreal. Ja.
2: Mm. Er
0: det
2: skal...
0: noen fra Bø, Sør-Østen?
2: Jeg vet ikke.
0: Det er mange folk fra Vesterålen, Sør-Øst. Det vet jeg nå, som var kun gjort tidligere.
2: Ok. Ja.
0: Ja.
2: Det er det sikkert.
0: Så, nei, jeg tror det har stått an. Så du får ikke ned. Du er så litt glad i fotball.
2: Kan jeg? Ja. Ah, ikke så ivrig. Men,
0: dere tenker på det at det bare 6 måneder i dag til jul.
2: Nei, det har vi ikke tenkt på. Vi lar den ligge.
1: Ja, den tenker jeg ikke på.
0: Jeg tror også det. Jeg tror vi tar oss en god sommerferie, ja. Og så bryr vi oss ikke om det der.
2: Du, Aud, nå skal vi gå over til løsningsordet på dagens konkurranse, for det er jo derfor vi har ringt deg.
0: Ja, det skjønte jeg også at det var... Nei, det er sikkert, så er det riktige svaret.
1: Helt korrekt.
0: Det er jo lett å sette i sammen.
2: Skal ikke Aud få seg en premie?
1: Jo, hva har du valgt, Aud?
0: Jeg har valgt, bingo-blokka, men jeg kan gjerne få 100 000. Bingo-blokka.
1: Vi får se, og den...
0: Jeg håper at det ligger der.
1: Det er lov å håpe, Aud, og den skulle du hente.
0: Ja, må alltid ha håp og tro, eller så går det ikke.
1: Nei. Og den skulle du hente?
0: Ja, det skal jeg hente.
1: Den er god, da skal den ligge her altså, klart.
0: Da skal vi sykkel i ettermiddag, den er frem etter fredag.
1: Ja.
0: Takk skal du ha for å kringe på.
1: Jo, bare hyggelig. Takk det samme. Ha det. Ha
0: det. Hei.
2: Det var Øyde Jonsen i Alsvåg, dagens vinner på våres bokstavsuppekonkurranse. Og løsningsordet. Sykkelritt, altså. 10 bokstav, sykkelritt. Og det skal vi oppleve i august.